Eva, kad zvučeš Lito to ta, 99. godina sa Living La Vida Loca. Svežo, fino, Ivo 2026. Dragi moji nastavnici i nastavnički, ajde, bidete herojine vaših učenici. Ova učebna godina, ovozmožete im školski pribor od Trimax za celiot vaš klas ili odelenije. Sekoj utro v utrinsko šou so Hristina igra dvajce nastavnici v različni termini. Sekoj nastavnik dobiva jedna bukva i v roko 30 sekundi ke se obide da dade što je možno poveće točni odgovori koji mora da bidat na ta bukva. Pobednikot dobiva pribor. Prijavi se na Viber na 072 607 777.

A Love Generation. Bob Sinclair je tukaj. 28 minute po 13, petočno. Ki te interesira i koji se od makedonska ta futbolska liga ke ima nadprevare denovire od deneska do ponedelnik. Zlatica gima odgovorite pa sport reporti, to je za medno 5 minuti. Ke slušneme zajedno po međuvreme.

0: Marijana, 13 Dusum, dobra večer i dobre dojde. Znaš koga neko je super zainteresiran za tebe? Barem tako si misliš. I ovdje naš kjego snima. Laden, živ go nema da se pojavi nikada jedna sedmica ili neko je podolgo vrijeme. I posle to vrijeme pak se pojavlja kako ništa da ne bilo. I kaj tebe vo glava se pojavlja samo nekoj prešalnici. Dobro, me saka ili ne? Kako hitov? Love me not.
1: Lito do maksimuma.